list, pa se mu su kaj povem. Poznal su spres na mesti, sam da nad skupno dem. Tok iz mojto sin, a prfej so amen. Solvencija naše stan, isa kvantum promete.